0: de papa bi e baba na kwa mu bi bibisi na afi ne nsa ba man ji obenya bi be sabia be yo no na betena atre wo ye ne ho ade
1: ya bo